0: стол.
1: Прында-та, прында-т, прында-та, прында-т, прында-та, прында-т, прында-т.
0: Бегики!